0: mangudu hadizar ya gutin
1: mangudu hadizar gutin tawodo arima za muma
0: ya kuro awo walidiye zainab gutin
1: tawodo ba wodo jira askarjera koro karin biya
0: koro ka kero otike dorti ka deske
1: dorti ma ka wakere
0: kamar
1: ga korokan dor zango
2: ka tere dorti karan lero gaji ngala askrin yana nyiro
0: dai ai dor tum dore wasu
2: nam
0: kin ta koro zuma man ala nyima kam gare ya tor zaun ma we ala cha mara binge
2: amin ya rabbi amin
0: gela dor gela so ala ga dero ba heri ya
1: sare askrin yana nyiro ba mu wodo nyiro askrin yana koro zun de ga zafsuna assalamu alaikum
3: wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh gani da wata
1: ndawa dikilewa
3: ya sulai
1: alhamdulillah
3: tama ba uro ba shi ga waso ba abba bula ma so kana furi ya so uro sai ya tama sai ya dunguna
1: nya fanze
2: la mo yana
3: adan modun gura gamba dia maraji
1: modun ya kirinye
3: yawa ka koro kana furi ya e manguzuro tierna suna de ya so ndono kana
1: da zafsuna kuma ngo ba mu de ga mangudu hadiza wano
3: ah duma hadiza duma
1: ah
3: revonde ah kanuri wano ma bana kutirero buna ma kwindi ba ma ayuro guri tamaza
1: ayuro
3: kutirero buna ma kwindi ba ma
1: putirero buna ma pandi ba ma
3: ah kwa dai huru huru tamoza
1: nyoro huru tamoto amma nim go kana nyo zafcin
4: dai kwa marande kumbucin zai mazu yin bawo
1: ngayya
3: kana tama
1: shi morare mutira buna bojin bai
2: a kam timin girti ko tire timin girta ko zan bewa
1: ngira ay gare miya
3: babu ni tujani kore wala me
1: yawa
3: a koro wala re awo kame duwa zuna ma haramo ma yai huru to mo za ba ci ga haro yo kam kuran mare yi
1: aw kame
2: ar gwal to kun mun da daji yo no
3: Allahu akbar
1: aw kame duwa zana amma gudan waye ne gila ba ma do da zana
3: ah da zana kwa
1: ka ne ah bukani ba da zana
3: ya da ba da zana sai ka wa
1: gila ska jira tai da jeje aska jira loktuba gon wanda ya boturo a kartu forest cram dani duk lawe ndarason kilometer fisko skun nuda wa fella fmla lenye to so waktu gana lalan wulten wultiya forest cram da goye kwen
5: Zaman